0: انا اتاخرت. يا احمد الله مين؟ معلش معلش والله. بس يا
1: الله
0: بس حياة الله يلا حبيبي اقعد اكتر معايا.
1: والله مش وقت اتاخر.
2: عارف